nyonso akoki koloba ke aza danger, ke aza na talent. Kasi gagne mde pour mabenga au champion. Léopard, fimbo na fimbo.